0: Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på radiojabba.dk, hvis du også elsker sødfyld.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Det

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og lige her hørte vi Khalid med Softest Touch. Khalid er en amerikansk sanger og sangskriver fra El Paso i Texas. Og han slog for alvor igennem som helt ung med numre som Location og Young, Dumb and Broke. Han er født i 98, så han